0: Cheche, okusasula yuara ekukoze duabo ne Airtel Money. Okuva ku misolo, endagamuntu, zilayisinsi, zifaini za traffic. Buli ky'oyagala okusasulira, okikola mbagirawo awatali buzibu yadde okulwawo. Genda bugensi ku my Airtel app, obanyiga *185, *4#, osasulire ebya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala. Airtel Money nyangu yesigika teriko nsalo. Airtel Money, elungamizwa Bank of Uganda. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Uwangi, uri utyaleero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
2: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
1: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
2: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
1: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers Ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya, ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta atudde eddekende, ekifumbekeddemu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu. Temuli yadde ekitamiiza, kigezeseko okyekakase. Kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota. N'ekisooka, obulamu buliwo kukyusibwa n'obufuula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya. Luza ku bwoomibwa omuggundu n'akawoowo. Awooma 10 ku kinnaakyo ng'era tatamiiza. Musange mu supamaketi zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.

0: Bueno, comedia Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulicho. Oni muzei kakumba, wano Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
1: Rokom, ama andikaba wanguzi.
0: Alo mkulu sewanya.
2: Unakoto muzei kakumba, nga ulije ya ronde dua, mubia design.
0: Hey.
2: Nzee singo obwambazi mu America mwona.
0: Mbo yambala nyo kusinga kubantu wa basigadde.
2: Nebe nasanga yoba nyenyeza mitwe bati nikale nga sina chena yamba dechiri yao just tie ya bakanze
0: design chiji wako zeya kanza abana
2: na yamba devurungi nyaka sati nga keru wawuli deka mikono miwambu nenteka ke koti nga nziru gavu kati tie umusota kwa hundo kumanyo kwa kurula galo kwa chila gala
0: akachila galako
2: umusota nengu asamia nengu erumisambu la gondi nentamburanga kunenge jira kusati kuti kuliko no umusayo kuto nyaguti
0: kati umusayo gwade guvao
2: muze mumiro wakubanti korola korola mune inga ja kutelera
0: umula mirembe
2: kanao ja kudira ja kutelera
0: mzei kakumba wana Radio Doctors wako roko boom
1: roko boom ama andikaba wanguzi
3: loza kumirinda osasanye sanyo katifuna mirinda frute pineapple green apple oba orange oiweyo mumiro obanywa kwa mumiro ofune sanyu atoli sasanye jukira buli rosanyuka nense kusanyukirako mirinda osobola mufuna mbipimo omuli miruzi bisatu asatu miruzi bitano nepeti eyalita zibiri kosa miruzi bisatu eyechupe yejirasi buli chupa ya mirinda ebaka kamwenyu mwenyu mirinda smile be contagious.
4: Nachimba
5: wanji
4: kunonyeza wakango olieno
5: munange ndi mukufuira
4: oli mukufui linda ku eno watermelon nkota ya fene
5: ebya chijimu sacha sativa bya chikola
4: sativa
5: wageno ko sativa no bombulira
4: kangende chinonyi
3: gwo mulime sativa che chijimu sacha mtindo chogino kwekwata ofune mu byolima e chijimu sacha sativa chiyambe bimera okukuma bunyogovu muntaka wamuno butakosebwa musana iranga chine tele bidime na dali mwanyi okukuma bimuli obutakunkumuka ukusako kugejesa bidime nga watermelon green pepper nebili mebila lebi encha ulo echijimu sacha sativa chia mbo kutabidi zeni mirebe kose duobu wade nga blighty echigenge wamuna akatonyeze nga chiza we nimiro echijimu sacha sativa chisange mumaduka gona agatunde biobulimi mumasaka chotera rakai bukoma nsimbi ruengo semba bule ne mumaduka gona agatunde biobulimi mugwanga obakuba kunoti msamfu tano tano satu noti emumu msamfu satu

tugo kuredio budu empakasa chikopo chensio na FIFA World Cup 2026 nga kutusi wako ababet katibeti nga kumizanya jenja ulo o wangule wewandi sakati ku www.ababeti.com ate kwa kuzi sakasimu akatono nga tulina internet njiga star emumu nana tanu stanka gahashi ku Airtel oba njiga star emumu kaga tanu star chenda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa otanikirawo kusibe mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisi zenja ulo, mubitundu abienja ulo kwetu lole guanga. Akade kano, balina ploti atano kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Gugule takofuni na kechapa, atengo subla no kulisa subi ya muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwa ze mwanyi, emiti, kone bibale bilala. Atengo subla no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.

0: gito.
1: Wachiwe kuyanezi laini nempa pule nyeji. Ngatoso bulo kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole.